vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slitt.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

Den 21. mai så var det FIFA som ble grunnlagt. Det skjedde I Paris og FIFA Federation Internationale de Football Association som det står for ble grunnlagt på denne dagen I 1904 faktisk. Charles Lindberg kom til Paris etter å ha fløyet den første soloturen over Atlanterhavet på denne dagen I 1927 og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland efter att ha flygit alene över Atlanterhavet som första kvinna I 1932. Det var en man från Lakeland I Florida som miste en tommel på denna dagen här I 1995. En barberer var det som gjorde att han miste tommeln. Kom hem till han och beten av. Den 30 år gamla barberaren blev så förbannad då kunden hans inte ville klippa håret sitt allikevel. Legene var inte I stand till att sätta tommeln på plats. Så da måtte han fortsette uten tommel da.